قدیم روایات کی پاسداری یا پابندی سے اب ہمارے بچوں کو کوئی خاص دلچسپی نہیں رہ گئی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ان بچوں کو ان کی عمر سے پہلے ہی بالغ اور سنجیدہ کر دیا ہے۔ عصر حاضر کی نزاکتوں کی بنیاد پر ہی شاید پروین شاکر نے کہا تھا، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ وقت میں بچوں کو تعلیم سے دور کرنے اور ان کے اخلاق و کردار کو متاثر کرنے والی کافی داخلی اور خارجی مصروفیات پیدا ہو گئی ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی بہتر کارکردگی اور اعلیٰ درجات تک ان کی رسائی والدین کی تعلیمی سرگرمیوں، دلچسپی اور تعاون سے ہی ممکن ہے۔ مگر افسوس کہ دن بدن بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر اور اپنے بچوں کو عہد جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور ان کا معیار زندگی بلند کرنے کی خاطر جہاں ایک طرف ماں اور باپ دونوں ہی ملازمت کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے بے پرواہ ہو کر ان معصوم نونہالوں کو غیر تربیت یافتہ گھریلو ملازمین کے سپرد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان بچوں کی شخصیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ والدین کی توجہ اور محبت سے محروم بچے اکثر ڈرے سہمے اور خوفزدہ رہتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ ناکامی سے دوچار ہونے کے سبب بعض اوقات نہ صرف اپنی پوری شخصیت تباہ کر لیتے ہیں بلکہ خود کشی جیسے خطرناک اقدام اٹھانے سے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اس قسم کی سدھا مثالیں ہمیں اپنے آس پاس دیکھنے کو مل جاتی ہیں، جن میں بچے چھوٹی چھوٹی باتوں کی تاب نہ لا کر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ والدین اپنے بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، لہٰذا اس تعلیم و تربیت میں کی گئی ذرا سی لاپرواہی یا کوتاہی بعض اوقات بڑے خوفناک نتائج کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی صرف اور صرف مادی ترقی حاصل کر لینے کا نام ہے اور یہ مادی ترقی اور کامیابی ہمیں تعلیم کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج ہر تعلیمی ادارے میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کی ایک دوڑ ہو رہی ہے، بچوں کو کمپیٹیٹر بنانے پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور تربیت کو سرے سے نظر انداز کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ موجودہ وقت میں بچوں کی تعلیم و تربیت صرف اسکول سے جوڑ دی گئی ہے، گھروں میں والدین کا اپنے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور تربیتی اصولوں کی پابندی کرنے کے سلسلے میں کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج ہم تعلیم پر تو بہت زیادہ زور دے رہے ہیں لیکن تربیت کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہیں، جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تعلیم علم تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے اور ہم لوگ اپنی کم فہمی کے سبب اس راستے کو ہی اپنی منزل سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ حقیقی منزل تو علم ہے۔ اور اس راستے کو جو چیز روشن یا منور کرتی ہے، انسان کو ٹھوکر لگنے سے محفوظ رکھتی ہے، وہ چیز تربیت ہے۔ بظاہر تربیت نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم زندگی کے سفر پر چلتے چلتے لڑکھڑانے لگتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں، تو انسان کی انگلی پکڑ کر اسے درست راستے پر جو چیز لے جاتی ہے وہی درحقیقت تربیت ہوتی ہے، جس کی طرف سے ہم شعوری اور لاشعوری دونوں اعتبار سے غفلت اختیار کیے رہتے ہیں۔ بچے کو ایک اچھا مضبوط اور باشعور انسان بنانے کے لیے تعلیم اور تربیت دونوں ضروری ہیں۔ کہتے ہیں والدین اور اساتذہ، یہ دونوں کردار بچوں کی شخصیت سازی اور تعلیمی سفر میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ والدین کا رویہ اور ان کی محبت بچوں کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم میں سے ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ نیک، ایماندار، قابل اعتبار، محنتی، صحت مند اور بااخلاق ہو۔ وہ جہاں بھی جائے اپنی خوبیوں سے، اپنی اچھائیوں سے وہاں کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا بچہ ان تمام خوبیوں سے مزین ہو جو آپ اس میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں؟ یقیناً ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ جو جو خوبیاں آپ اپنے بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کی ایک مکمل لسٹ تیار کیجئے اور اس لسٹ کو دو خانوں میں تقسیم کر دیجئے۔ ایک خانے میں وہ تمام خوبیاں لکھ لیجئے جو آپ اپنے بچوں میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں، اور دوسرے خانے میں آپ نے صرف 10 میں سے نمبر دینے ہیں

دیکھنا ہے کہ وہ خوبی آپ میں کتنے فیصد پائی جاتی ہے. مثلاً آپ اپنے بچے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے, تو آپ اپنا محاسبہ کریں. یہ صفت آپ کے اندر کس حد تک موجود ہے, کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ اور اسی طرح جو بھی خوبیاں آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں, پہلے ان تمام کو اپنے اوپر نافذ کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کا اپنا کتنا اسکور ہے. اگر آپ کا اسکور ہائی ہے تو آپ اطمینان سے رہیے, کیونکہ یہ خوبیاں خود بخود آپ کے بچے میں منتقل ہو جائیں گی. البتہ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ میں یہ عادت ہے کہ آپ کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں, تو آپ کو اپنے بچے کو سچا بنانے کے لیے پہلے خود پر محنت کرنا پڑے گی اور اپنی اس جھوٹ بولنے کی عادت کو بدلنا پڑے گا, کیونکہ بچوں کے آس پاس جو ماحول ہوتا ہے وہی ان کے مزاج کا حصہ بنتا ہے. لہٰذا وہ والدین جو اپنے اولاد کی جسمانی, دینی, روحانی, بامقصد زندگی گزارنے اور ان کے شعور کی تربیت کرنے کے متمنی ہیں, ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو ان صفات کا حامل بنائیں. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچے نصیحتوں اور باتوں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا کہ وہ اپنے بڑوں کے رویوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اگر ماں باپ ہی حق کے راستے پر نہیں, ان کو خود ہی مقصد زندگی کا شعور نہیں, تو وہ ہرگز بھی اولاد کو ایماندار, پرہیزگار اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کی تربیت دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے بنیادی اصولوں کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے. مثلاً بچوں کی جسمانی اور ذہنی تربیت کا پہلا اصول یہ ہے کہ ان کو اچھی غذا دی جائے اور ایسی غذاؤں سے بچایا جائے جو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. باہر کے کھانوں کی وجہ سے بچوں کی طبیعت و مزاج پر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. جنک فوڈ ہمارے بچے آج بہت کھاتے ہیں. اس فوڈ میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بچوں کے مزاج میں چڑچڑاپن, موٹاپا, شوگر اور دیگر بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. خراب صحت کی وجہ سے ان کی تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر ہوتی ہیں. مگر افسوس کہ آج کل بچوں کی غذا کے سلسلے میں والدین کی طرف سے بڑی غفلت اختیار کی جا رہی ہے, اور یہ بے احتیاطی بعض اوقات بچوں میں مستقل جسمانی کمزوریوں کا سبب بن جاتی ہے اور ان کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. لہذا ضروری ہے کہ والدین ایک پراپر ڈائٹ پلان بنائیں اور اپنے بچوں کے لیے صحت بخش غذا فراہم کریں. دوسری اہم چیز جو بچوں کی جسمانی اور ذہنی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتی ہے وہ اچھی نیند ہے. صحیح اور وقت پر نیند نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی طبیعت اور مزاج پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اس لیے والدین, بالخصوص ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی نیند کی صحیح ترتیب بنائے اور اس پر سختی کے ساتھ عمل کرے. نیند صحیح نہ ہونے کی صورت میں بھی بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے اور ان کی تعلیم پر بھی خراب اثر پڑتا ہے. ایک اور بہت اہم چیز, والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم میں گہری دلچسپی لیں. پڑھائی کے دوران پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. خود بھی کتابیں پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھی کتابیں پڑھنے کی ترغیب اور تشویق دلائیں, اور پڑھائی کے لیے ایسا ماحول فراہم کریں جہاں ہمارے بچے خود کو محفوظ اور پر اعتماد محسوس کر سکیں. انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن سہولت دینے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی سمجھائیں کہ تعلیم صرف سرٹیفکیٹ یا ڈگریوں کی جمع آوری کا نام نہیں ہے, بلکہ زندگی کو بہتر اور سربلند طریقے سے جینے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. یعنی اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کے فائدے مند طریقے سکھائیں, ایسی مہارتیں اور صلاحیتیں ان میں پروان چڑھائیں جو ان کو ان کی عملی زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی جذباتی اور نفسیاتی تربیت بھی ضروری ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نفسیاتی طور پر مضبوط بنائیں, انہیں کمفرٹ زون سے باہر نکالیں اور زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کریں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. اس زمانے میں وہی قوم ترقی کر سکتی ہے جو علم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہے. اس لیے یہ ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح سمجھائیں کہ ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا بنا کے اپنا راستہ جو اس بھیڑ سے نکل گیا. لہذا والدین اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کا درست استعمال سکھائیں تاکہ وہ جدید دنیا کے تقاضوں کے پیش نظر اپنے کاموں کو درستگی کے ساتھ انجام دے سکیں. اور ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ کسی انسان کا مقصد کتنا ہی اعلیٰ ہو اور اس میں کام کرنے کا جذبہ کتنی ہی شدت سے کیوں نہ پایا جاتا ہو, لیکن اس کام کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے, اگر وہ صلاحیتیں اور لیاقتیں اس میں موجود نہ ہوں تو پھر جذبات یا عزائم کام نہیں آتا.

0: ابھی آپ جناب اسلم عادل سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے, اور اسی کے ساتھ آکاشوانی کے پریاگ راج مرکز پر تیار اردو پروگرام کو ختم کرنے کی اپنی میزبان نکہت صدیقی کو دیجیے اجازت. اس پروگرام کی پیشکش تھی پردیپ مشرا کی.
1: آج کے اردو کارکرم کی پیشکش تھی آکاشوانی پریاگ راج کے مرکز سے. میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر دھڑکن دیش کی. شروتاؤں, اب پرستت ہے کارکرم لوک رنگ. اس میں آج کے ہمارے کلاکار ہیں ہریش چندر گری بساتھی. تو آئیے سنتے ہیں ان کا گایا آلہا گائن. پرسنگ ہے سرسا سمر کی لڑائی.

گاؤں سیکریٹریٹوں میں لیکھ پال باقاعدگی سے دستیاب ہوں گے۔ اس قدم کا بنیادی مقصد گورننس ایٹ یور ڈور اسٹیپ کے عہد کو پورا کرتے ہوئے ریونیو سروسز کو آسان، تیز تر اور زیادہ شفاف بنانا ہے۔ اس حکومتی فیصلے سے دیہی علاقوں کے شہریوں کو اب غیر ضروری طور پر چھوٹی اور بڑی ریونیو خدمات کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتر پردیش ٹرانسپورٹ کارپوریشن آج سے 15 جولائی تک مشن سیف فیوچر کے نام سے ریاست گیر مہم شروع کر رہا ہے۔ اس مہم میں دفتر سطح سے بنا فٹنس، بنا

ہوئی ہے جو کہ 10% کا اوسط اضافہ ہے۔ سپریم کورٹ نے آج رہنما خطوط جاری کیے ہیں کہ انکم ٹیکس ریٹرن کی بنیاد پر گاڑی کے حادثے میں ہلاک ہونے والے متاثرین یا دعویٰ پیش کرنے والے زخمیوں کی سالانہ آمدنی کا تعین عدالتیں کس طرح کریں۔ گاڑیوں کے حادثے کی صورت میں معاوضوں میں یکسانیت لانے کی غرض سے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ تنخواہ پانے والے افراد کے لیے پچھلے برس کی انکم ٹیکس ریٹرن ہی سالانہ انکم کا تعین کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اپنا

0: سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ تنخواہ پانے والے افراد کے لیے پچھلے برس کی انکم ٹیکس ریٹرن ہی سالانہ انکم کا تعین کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اپنا روزگار آپ چلانے والے افراد کے سلسلے میں عدالت نے کہا ہے کہ پچھلے 3 برس میں داخل کی گئی آئی ٹی آر میں بتائی گئی اوسط آمدنی کو ہی عام طور پر ریفرنس پوائنٹ بنایا جائے گا۔ جسٹس سنجے کرول اور این کوٹیشور سنگھ نے کہا کہ موٹر گاڑیوں کے ایکٹ کے تحت سالانہ آمدنی کا حساب کتاب لگانے کے لیے کوئی ایک طے شدہ فارمولا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے تنخواہ پانے والے ملازمین اور اپنا روزگار خود چلانے والے افراد کے درمیان واضح تفریق قائم کی ہے تاکہ ان کی اپنی اپنی آئی ٹی آر کی بنیاد پر معاوضے کا تعین کیا جا سکے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آبادی سے متعلق تبدیلیوں کے سلسلے میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی سفارشات پیش کرے۔ نئی دلی میں کمیٹی کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے یہ ہدایت دی۔ کمیٹی نے وزیر داخلہ کو مطلع کیا کہ وہ مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کا دورہ کرے گی تاکہ آبادی سے متعلق تبدیلیوں کے بارے میں برموقع اطلاعات حاصل کر سکے اور مختلف ایڈمنسٹریشنز سے بات کر سکے۔ کمیٹی نے جناب شاہ کو بتایا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلقہ معلومات حاصل کرنے کی غرض سے ایک تفصیلی سوال نامہ پہلے ہی تیار کیا جا چکا ہے، جس سے ان کے یہ دورے زیادہ بامانی اور زیادہ تعامل پر مبنی ہو سکیں گے۔ ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئر پرسن پی پی چودھری نے لوک سبھا اور ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ منعقد کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات کا ایک ساتھ انعقاد کرنے سے حکمرانی کا نظام مستحکم ہوگا، بار بار ہونے والے چناؤں سے خلل اندازی میں کمی آئے گی اور یہ ملک کی معیشت کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ جناب چودھری نے کہا کہ انتخابات کا ایک ساتھ انعقاد کرانے کا خیال نہیں ہے اور انتخابی کمیشن، لا کمیشن اور ماہرین پر مشتمل دیگر ادارے برسوں سے اس کی تجویز پیش کرتے رہے ہیں۔ ایک ملک ایک انتخاب کے فوائد بیان کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ اس سے مثالی ضابطہ اخلاق کے بار بار نفاذ میں کمی آئے گی۔
1: راشٹر پرتھم کی نیتی سوچ کر کے آج دیش کو ون نیشن ون الیکشن کی ضرورت ہے کہ لوک سبھا اور ودھان سبھا کے سارے چناؤ ساتھ ہوں۔ یہ سوچ جو ہے بہت لمبے سمے سے چل رہی، لیکن اس کو بل کے روپ میں لانے کا کام پہلی بار ہوا۔
0: مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے ڈینگی سے متعلق تیاریوں کے بارے میں دلی سرکار کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کے دوران عوامی شراکت داری کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان میں تیزی آ سکے۔ وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ اس مہم سے متعلق تمام اطلاعات اور معلومات سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی زبان میں ہونی چاہیے تاکہ عوام تک وسیع تر رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ بھارتی بحریہ کے بحری جہازوں آئی این ایس ترکش اور آئی این ایس اکشک نے سیشلز کے پورٹ وکٹوریا پر لنگر انداز ہونے کا اپنا دورانیہ مکمل کیا۔ وزارت دفاع نے آج بتایا کہ ان بحری جہازوں کا یہ دورہ بحر ہند خطے میں دوستانہ بحری ملکوں کے ساتھ بحری تعاون کو مستحکم کرنے کے بھارتی بحریہ کے عزم کو دہراتا ہے۔ یہ دورہ ویژن مہاساگر سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ اس دوران سیشلز کے قومی دن اور گولڈن جبلی تقریبات کے تحت مختلف پیشے ورانہ، استقبالیہ اور کمیونٹی کی شرکت پر مبنی سرگرمیوں کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ اپنے دورے کے دوران آئی این ایس ترکش کے بحری بینڈ اور مارچنگ دستے نے 28 جون کو منعقد سیشلز کے قومی دن کی پریڈ میں حصہ لیا، جو بھارت اور سیشلز کے درمیان قریبی اور دیرینہ بحری ساجیداری کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی اپنے 3 روزہ بھارت دورے پر آج شام نئی دلی پہنچی۔ وزیر مملکت ڈاکٹر جیتین سنگھ نے وزیر اعظم تاکائچی کا خیر مقدم کیا۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی کا یہ بھارت کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ اس دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ یہ چوٹی کانفرنس فریقین کو دو طرفہ تعاون کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لینے، انہیں مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم مودی اور جاپان کی وزیر اعظم کے درمیان بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں کے تبادلے کی امید ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: بھارت اور جاپان بنیادی ڈھانچے، شہری جدیدکاری، توانائی، زراعت، سیاحت اور ہنر

0: بندی پروجیکٹوں سمیت شمال مشرقی بھارت میں کنیکٹیویٹی اور ترقی میں شراکت دار ہیں. شمال مشرقی خطہ کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے جاپان کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے اور جنوبی ایشیا کو جنوب مشرقی ایشیا سے جوڑنے میں پل کا کام کرتا ہے. شمال مشرقی خطے اور جاپان کے درمیان سال 2025 تک اب تک کئی اعلیٰ سطح کے دورے ہوئے ہیں جن میں جاپان کے خارجی امور کے وزیر مملکت ایواو ہوری کا اس سال فروری کا بھارت دورہ شامل ہے. اس دوران انہوں نے میگھالیہ اور آسام کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقات کی تھی. اسی طرح آسام کے وزیر اعلیٰ نے بھی گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں جاپان کا دورہ کیا اور آسام اور آسیان کے درمیان اگلے 5 سال کے دوران 20,000 نوجوانوں کو تربیت دینے سے متعلق مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
1: بھارت نے پاکستان کے فاروق آباد میں تاریخی 125 سال پرانے مقدس گردوارہ سری گرو سنگھ سبھا صاحب کو منہدم کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک اور تہذیبی وراثت کو ختم کرنے کی ایک طے شدہ کارروائی ہے. مبینہ انہدامی کارروائی کے متعلق میڈیا کے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے اس انہدامی کارروائی پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور مقامی حکام یا ایویکیویٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی جانب سے کوئی بامانی کاروائی نہ کیے جانے کی رپورٹوں پر بھی تشویش ظاہر کی. بھارت نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تیزی سے تحقیقات کرے اور قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچائے. جناب جیسوال نے زور دے کر کہا کہ گردوارہ صاحب کے منہدم کیے گئے حصوں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے اور ان کی تعمیر نو کی جائے. بھارت نے اسلام آباد سے زور دے کر یہ بھی کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ، سلامتی اور ٹھیک ٹھاک رہنے کو یقینی بنائے جانے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پاکستان میں فرقہ واریت پر مبنی تشدد اور مذہبی عدم رواداری کے موجودہ ماحول کو فیصلہ کن اختتام تک پہنچائے. بھارت اور پاکستان نے آج نئی دلی اور اسلام آباد میں سفارتی چینلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ملکوں میں زیر حراست شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستیں ایک دوسرے کو پیش کی. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ بھارت نے اپنی حراست میں موجود 386 ایسے شہری قیدیوں اور 53 ماہی گیروں کی فہرست انہیں سونپی جو پاکستانی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ پاکستانی ہیں. پاکستان نے اپنی حراست میں موجود 52 سول قیدیوں اور 198 ماہی گیروں کی فہرست سپرد کی جو بھارتی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ بھارتی ہیں. بھارت پاکستان کے زیر حراست شہری قیدیوں، ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں اور لاپتہ بھارتی دفاعی اہلکاروں کی جلد از جلد رہائی کے لیے لگاتار زور دیتا رہا ہے. سری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کا پہلا جتھا جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ میں پہنچ چکا ہے اور کل سے سالانہ یاترا شروع ہونے کی تمام تیاریاں ہو گئی ہیں. تمام ضروری تیاریاں جن میں بڑھی ہوئی سیکیورٹی اور یاتریوں کی رہائش کے انتظامات شامل ہیں پوری ہو گئی ہیں. یہ 57 روزہ یاترا ننوان، پہلگام اور بالتل کے راستے سخت سیکیورٹی میں جاری رہے گی. آکاش وانی نے آج نئی دلی کے آکاش وانی بھون میں واقع رنگ بھون آڈیٹوریم میں اپنی نشریاتی ہاؤس کی فوٹو گیلری سور پریرنا وتھیکا کا افتتاح کیا. اس فوٹو گیلری کا افتتاح پدم وبھوشن بانسری نواز پنڈت ہری پرساد چورسیا نے کیا. اس تقریب کے دوران ایک موسیقی ریز کانسرٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں پنڈت روپک کلکرنی نے بانسری کی دھنوں سے من موہ لیا. اس تقریب کے دوران پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گورو دیویدی اور آکاشوانی اور دور درشن نیوز کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین موجود تھے. اس موقع پر موجود افراد سے خطاب کرتے ہوئے جناب دیویدی نے کہا کہ آکاشوانی نے بھارت کی فراواں موسیقی کی وراثت کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے.
2: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है.
1: مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے مابین T20 5 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج رات چیسٹرلی اسٹریٹ میں ہوگا. یہ مقابلہ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. فٹ بال میں فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں آج رات اٹلانٹا میں انگلینڈ کا مقابلہ جمہوریہ ریپبلک کانگو

سے ہوگا۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے۔ مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے معاوضے کے دعووں میں یکسانیت لانے کی غرض سے گاڑیوں کے حادثے کے متاثرین کی آمدنی کا تعین کرنے کے سلسلے میں رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم۔